辞書で ペスタチサブテエッタブヤノドヌインジャジョアナウェウェイダンショクディッソクウェアビオエコウニギナテグリバディウィナムベニョアベキンナウィニバムスコンディジャマンダウホバンバンドウィニウィナネウィナショウディアタンチショウニョイジウィダイノウィダムストウィウィダアウィネタタベグンオチャバドディビウォアドアスタベグンナペクエジャステッドムイスタマンドウィザLa musique, je te mande, mané. Pandorena, non, mon. Pandorena, pandor. Dimanche, minage, mané, mané.